Da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvat.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare equa.

0: Ecce Agnus Dei, ecce Cutula Peccata Mundi, Beati qui accenum agni vocati sum.
1: Dominus in Dibius, Lucius protectum meum, et tantum de Son of Eternum.